0: Grandpa with a dice, Grandpa with a dice.
1: Yeah. Yo, so it's going down like that, huh?
0: Yeah. Yo, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, nigg